0: Nanoq FM Bilerisa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingerlannak iraasok tengussaatit piirakarnarit tämäkkärlug. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetsik kukkit asavit sinni 50% sipaassabat, kingoraktissanut 7% sipaassabat, piirivit syriäritinnarini akunnarit atornakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakarnaruusukkuit tässä on tunnäkhet kiel alakkaru. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Nu der er lige om næster, at stakke med et ærler til derpå. Jeg så søger til at lave med sækket, hvis jeg har sin navet med skot gavaja, så skal sit der med atlet 799 kroner. Når du har hovedet, der må slænde at stakke med et gælde med det kukket. Stak, der må tage sig, der betaler noget bare med, så skal sit op ud.
3: Ulluutit orinnerulissikkusupiit. Fitnesskieli isuqarfiuqa qanittuq ullaakkuarfinarniarfin pigastumaanut ataasinngornermiit ullimangornermut akeqinnitsumik makkunanga pillertassaaq. Kaffiit tiusi millertorsmuutis illuum. Ullaamiit aallartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat. Eqqarsaatisillu orinnerulissilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq. Ullorluunniit eqqanoq oqimartigaluarpat. Fitnesskielimi ullaakkut sumusartarit. Ullop aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani
2: Opus sulifferaffinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Opus naggat kielimi paasiseqarneruit imaluunitsianerlutit unga telefon 32 32 13 Opus sila qanuq ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuaanertoq
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Tersaa Rutumi piirinik pisiguit ingatlaannak ilasortangussaatit piirakarnerit tamakkerlu. Makkuadu periaqfissaqilissavatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piirivit syliaritinnerini akunnerit atornaqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Medaljonnissaq stakkimit aalartittarpuq. Assertsuutigalugu massakkut pisiarisinnaavat Hempel Heart Racing Extra 250 ml taamaallaat 449 kroner. Neqahuut tamerlaneerut Stark naggatkiillimi takukkit. Stark tamattaasuta pitsaanerpaamik sullisisarpuut.
3: Ullukit oqinnerulissikkusupiit fitness kiili illuqarfiqeqqanit toq ullaakkuarfinerniarfin pigastumaanut ataasinngornermit tallimangornermut akeqinngitsumik makkunanngaa pissertassaaq kaffi tiusi missertorsmuutis illuun ullaami taassartilluaruit ullo nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatisillu oqinnerulissilluit misiissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq ullorluunni teqqanoq oqimaatsigaluarpat fitness kiili ullaakkut sumuusartarit Ullup aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani
2: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluuni tianerlutit uunga telefon 32 32 13 Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuaanerto
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM, piileri saarutin.
1: Der sa tumi piirinik pisikuit ingersannak irasoqtangussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuvaluk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoqartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Nu taljon nisser stakkimi alertit tarpoq. Assersuutigalu massakkut pisiarisinnaavat flyger Vortex 04 qallisut 10 liter taamaallaat 999 kroner. Neqahorut tamerlaneerit stark naggatki illi mitakukkit. Stark tamattaasuta pitsaanerpaami sullisisarpuut.
3: Ulhukit orinnerulissikkusupiit fitness kiili illuqarfiiqeqqanittor ullaakkuarfinerniarfin pigastumaanut ataasinngornermi tassimangornermut akeqinngitsumik makkunanga pissertassaaq kaffi tiusi missertor smoothies illum ullaami taassartilluaruit ullo nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatitillu orinnerulissilluit misigissaatillu annumiakkat qaninnerulersoq ullorlunni teqqanor oqimatsigaluarpat fitness kiilmi ullaakkut sumusartarit Ullup aallarnerluaruk ullup aallartinnginerani
2: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluuni tianerlutit uunga telefon 32 32 13 Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanertoq
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaanneq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerluk. Makkuwalu periarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billutit.
2: Medaljon nisser stakke med alertit derpå. Esser suetegelo massakkult besigeresindnavet Hali Hansen at terraset tullisit damalat 1.195 kroner. Nekrohovetit damerslændet stak nækket gjele middagukkid. Stak damadaluta bittalopamit tullisit herpået.
3: Ullutit orinnerulissikkusupiit fitness kiili isoqarfiqeqqanittoq ullaakkuarfinerniarfin pigastumaanut ataasinngornermit tallimangornermut akeqinngitsimik makkunanna pillertassaaq kaffeetiusi nissertoq smoothie sillum ullaamiit aallartilluaruit ullo nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatisillu orinnerulissilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq ullorluunniit eqqanoq orinatsigaluarpat fitness kiilmi ullaakkut sumusartarit Uslup Aslarnersluaruk, Uslup Aslartinginnerani.
2: Opus, så det for at finde ud, da til en artumik, at der vil rejse sig sig på ud, imma gud nu nemme du. Opus nækket giver lige min basis og rande over et, imma låne til en artlut dit unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke have lov at låne et, at der vil rette til jo en artum.
0: Nanok FM.
4: I miss knowing what you're thinking.

0: Nanoq FM, bilerisää rutin.
1: Tämä saa tumi piirin ikpisikuit ingersäännäk edäsokten myssäätsit piirakaan narit temäkkärsu. Mäkku edu periaqfissa redissäbätsit. Piiritit esätsit kukkit esäävit sinni 50% sipäässäbät, kengoraktisinut 7% sipäässäbät, piirivit sydäritin narini akun narit atonnaqaktu 30% simik äkiä sipäärutikissäbät. Piirinik attaqtussaguit 10% sipäärutikissäbät. Pääsisakaan narusukkuit tämä saa tunnäkät kiel alakkaru. Der er så altså plus i lidt billigt.
2: Medaljon i sig stak i midt er lagt til Dagborg. Altså så til at du med sikkert besøger sin nævet. Hempel Heart Racing Extra 250 ml, der er med lad 449 kroner. Nekrehovet, der er med slænder til stak, nækket gælde midt af kukket. Stak, der er med dig, der er betalende på min succes af bud.
3: Ulluutit orinnerulissikkusupiit fitnesskiili isuqarfiqat qanittuq ullaakkuarfinarniarfin pigastumaanut ataasinngornermit tassimangornermut akeqinngitsimik makkunanna pissertassaaq kaffeet tiusi missertorsmuutis illum ullaamiit aallartilluaruit ullo nugittuffiginerusinnaavat eqqarsaatitillu orinnerulissilluit misigissaatillu anuniakkat qaninnerulersoq ullorluunniit eqqanor orimatsigaluarpat fitnesskiilni ullaakkut sumusartarit Ullup Aslarnersluaruk, Ullup Aslartinginnerani.
2: Opus, sødifarafinnet, datiginartumik, atdavidræsarsuusarbogut, immakut nunamidu. Opus, nækket gielimi, basisarannaruit, imaluni tianerslutit, unge, telefon, 32-32-13. Opus, sida, kanur ikkaluopbelluniet, atdavidrættitioanerto.
0: Nanoq FM.

0: Jaa.
1: Yes. Minä tässä englannin opettajat nuorena rasuhinnarik.
0: Tästä maa.
1: Pasiutrapit.
0: Voi tällimat.
1: Aamma.
0: Nuorjupung ajungitkin muslim kukkudani kuvam. Idem aamua kauttun pöyjättänin.
1: Ajungilla aamma.
0: Tässä. Opettajat ällät uue aamme tottoo tahsima vikkätäk pääsijattelun niku vikkä.
1: Ajungilla. Sumi jokpadususok aamme takkina rattussa on.
0: Tästä maa.
1: Ida. Aap hinnarik.
0: Aap.
1: Api. Atat.
0: Una ema atat atas.
1: Aap, sorsu.
0: Atat.
1: Aap.
0: Kaan edu na aap. Atat.
1: Sors, aval, una.
0: Atat.
1: Sors. Aap, tän pelatpaktaa valu. Atat. Immaka.
0: No, uti. Atat.
1: Ah,
0: itu
1: mud. Isu
0: melu sapa, awen nama itu dia mami.
1: Saru am atani.
0: Ah,
1: ada semina. Ya ya. Isit.
0: Ah, tekuga sok.
1: Tekuga sok. Api itu sedana. Tusang nafsu nak, tusang nafsu si meluni. Ya, aku tengok sat.
0: Det er så meget. Am så også med kotsillen.
1: Ja. Mit og også du.
0: Ingen sæk. Det simpelthen noget. Jeg kan næste. Mit og også du.
1: Og kan bestemme kende.
0: Ja, kende. Så.
1: Der er du om.
0: Apa, det mit og også.
1: Mit og også. Mit og bare i dag.
0: Apa.
1: Mit og også du.
0: Så. Kugasun ni.
1: Yo, ila. Damali natsu.
0: So.
1: Ah, tawitit. Hey.
0: Akidagaruwarpara.
1: Akidagaruwarpara. Pringilinga. Akidagaruwarpara. Ila ta. So, inuk akillu, ila sorsu. Akidagaruwarpara imatut. Sorsu, ila.
0: Ama.
1: Tutton, Akidillu ni.
0: Ja. Su, abnautan piviu. Ok, yes, tästä maailman.
1: Ja, ja. Ni pitäis sukkamik, että on nyt rata kaut.
0: Aapi.
1: Ni et raa elvem.
0: Yes.
1: Atos juk.
0: Kädä edekatikka.
1: Takannam.

0: Tusangnaarparput alaq atora hiortikiaq. Iyamernerissorsugamiluq
1: assutsuq. Appim. Qanittuk takua pisimaaqittoq nuunner suupantilerlu.
0: Ammagulikkaavillun sulu ulikkaarpaluq sanaamini.
1: Tu. Pissangana.
0: Ila pissaanu. Pissangana kuittu pilussu amma toqqaasarnum.
1: So.
0: Kingullaq.
1: Appi.
0: Piumasaqaatit.
1: Piumasaqaatit. Paragrafit ila tamak iqqaavat. Taa illaan piumasaqaatit. Piumasaqaasimavat taamaasiortoqassas.
0: Amma ila piumasaqaanga sorlu allakaatitsin.
1: No. Piumasaqaatit. Piumasaqaatit.
0: Amattaqaatit.
1: Illi. Ya. Paavia.
0: Paavia.
1: Ata utaqqalaa. So, Paavia.
0: Paavia. Tässä Paava ilumohto. Taidu atso.
1: Jaa.
0: Paava ilumohto.
1: Sunne Paava.
0: Paava.
1: No, naa, taan pingikkelo Paava.
0: Tässä Paavia.
1: Jaa.
0: Suutikka kyllä.
1: Jaa. Franskit Paava kattoput. Franskit Paavia. Paaviet ilan.
0: No, italiammi.
1: Jaa, naa, naa, tässä me. Taa kyllä Paavia kattoput.
0: Appi ila.
1: Okaasilla on fymyntä kuttuu. Päävi.
0: Päävi. Italiami joo.
1: Appi. Lakkakami on päävi.
0: Italiami po. Ajumi suunnakin näin.
1: Yes.
0: Yes.
1: App.
0: Tukin uki ut. Appi. Kiitres.
1: Yes.
0: Atoksi ullu.
1: Okapputsi.
0: Akanna.

0: Tusanna paput kiat Kristensen at opparu lumi.
1: Ja.
0: Sida siuda utta.
1: Ha sida.
0: Sida kala utta. Tus akau tus mani il magenar sietlisse sorok.
1: Ja.
0: Ha sit. Na mawa kisien tulien. Wo traktilarlu prosin nim ma pisini annaqalunga. Tus sisemani kiessoq. Rok.
1: Ja.
0: Kuyasilluni. Anora famtanit kakka tasami qinngarnalassu appatu tasami pinga youtube masussa tawa sepatiu pat siellilaarluni tas immanguaqila taalu ullukku a tasami sisaman kiassoworo anora taama torussuanga yak tas kuyasik 14 inik sukkassertarluni sepatiu pat nuyassangatinnaar tas imap siellar piyaraani kisianniligo Sjællilartarsinnasaro imradanguak. Marlun kielluni. Taalu anora amma tassam. Kujasilluni amma 13. Sukkasrartassanati. Pats. Atasinngu. Pats. Hinnarik isertu tissagunangilarpu amma. Massakorpia immiusisupajuut.
1: Suu. Suu. Tass ingallarsorjorpuun. Nuannaka. Uan... Imat aallartiqqaarpu tiimmuli ulaarluta ta viikin tullian trummi immiuttussaarpu tassun killikkallarpuut ulpingusut immersuarsuarpuut tastuutulu marlu
0: ja nuliana
1: tassum ukiuqulinngorpaat immiussigatta saqqummersitsigama ta ukiuqulinngortorsiu pajaarlung immaasaqqummersitsissuun tassa
0: kitpaqatigaagi
1: Tässä massakut mahdollisuuksia tuotu, tämä trommattorissa on Hansjörn, Hansin Sip, tämä on Happy Moon, tämä on Pessattorissa on Malik P. Andersen.
0: Hap.
1: Yes. Tässä on kuulisuuksia, tämä sinne tässä... Ima itse kusudaa, kun ehlengudaa sekä nipilasoja, se on tämä tuotu. Kan etorluarusuppaa aampiginnaanner.
0: Aappitorrassa.
1: Allanguutaqalaasoor kisaam ilisernerluna.
0: Iluattitinissannik kissaateqaakkitta.
1: Quinerussaateqassi
0: iluattitinissan. Sinnik. Torrainnarik. Innerulat tullinnguupput.
1: Ja. Atuleqaat eqqaamaba.
0: Takanna.

0: tusangnaarput innerulat atoraat iqqaama bara
1: ja
0: ja
1: suutarappunga
0: ap
1: naalakkarsuusut kaamattuuteqarput de amerikkarmiugunar toqtaam iqqaavaat
0: bi
1: atsortiteqattarpoq tass attiuqataasooraan immaataamora $1,000 tuninneqarnissamin neqeroofigititarpu massak inuit ila
0: tass imaanigaasanngorluu miliyum million kroon.
1: Ja. Kan is u zes kamen daar kan ik het kassen.
0: Abi.
1: Dat
0: kan.
1: Dus zo die Amerika me ido het zijn jaar zat. Daar moet ik zo aan. Kijk nu dan hoe sam iedereen kon er anders zijn. Dus dat is zo ja dat immer het zo te zitten. Dus daar kon je nog door aan.
0: Abi. Nog je put daar maar dus het zo. Pokassangitsornerjuppaan
1: kaamattuutigivaana alikkarsuus aayuna tullian taamaa toqassappat imaan taamat iliusoqartoqaqqissappat ingerlaan politiin angunneqarnissaa kaamattuutig
0: aappi
1: tas kusanartum ingerlatussaaga
0: aappi taamakkami ilmut kadattuulaajarta
1: aap
0: tullingupuut
1: ilaat atuterpaat
0: illumi qarmalimmi
1: takanna.

0: Tsonga port idat atorat islumi qammalimmi.
1: Ja.
0: Yesinrik.
1: Ja. Su tsqala punga. Hypnose. Billugu John Erik Madsen saqqummi lerpoq. Peqata suqassamaqa uani.
0: Ah.
1: Takusinnaalerpa inuppassui peqata samartut. Nunat atuwagaatsaqarfian tastaan ingerlanneqtussaaq. Ida sool imma imat nassuiarsinnaawa eqqarsartarput. Aamal idiusaqartarluta. Immat nassuiarlu eqqarsariarluta idiusaqartarpugut. Ida qaras atorsuartarpoq.
0: Kaamaappu.
1: Tastaan qaras pissusaqarpoq. Sool piiteraangatta sungiunnikuungaaratsu ilaan automatisk kinngortarpu. Sool piilerum aan kiyaarmuqarpu ila ta tamakku nalusatsin inger atoreerparput. Sool ukkun sangusussaam ukkuunaa song ila eqqarsaringiivippu ila nalunngingaaratsu piiler automatisk kiyungaarmata. Taava taamatu nalusatsin arlatiugam qaarasatsin inissisimaasut. Sool ta am inissittorsinnaagam stress amerlatsippallaarlunigo qaraaso tas uani hypnose atorlugu stressipiiarsinnaagamit tastaak sungiusarneqassap
0: utuat
1: so uani John Erik ukiorpassuorn tas hypnose atorlugu ingerlat qano saqqummiisar
0: tas iluaqutaarsuarsuarniileqaila
1: so
0: aqquinarpa appi
1: Tusalaatigu.

0: kemik kulluhinnariukkin kiulliukkumasa uuli kristiansin tusangaarparput atorpaalu anorsuaq
1: api
0: jaija
1: pian suutaram punga
0: ha
1: unnussiuqatigiita assassoqatigiita tamattersimavaatisamanngorpat mai 14 unnukkut quti 1900 eqqumiituliyanik saqqummersitsim ingerlanerartussaauani
0: ha
1: soort nuersakkatit nissiakkatit allapalaakkatit ilaadilanngulluit nassarluit tamakkua saqqummersitsimmi suliatsinnut saqqummersitsinernut ilanngunneqarsinnerapasuppu projektian uani
0: a
1: taudam tusarnaagassaqarlutit assassornerattnalaan saqqummersitsisoqartussaagamigu aam nippertungaatigu
0: a
1: ja tassanaan peqataasoqarsinnaavu
0: a
1: maa 14 iani dan nipper attersimavaat onehol onehol nakisaan video pasippo video mit nipi diktaamat
0: so ja inuit tullinguppaut atorneersiullu
1: silarsuammut sassalerputit
0: takanna.

0: Ullumikkulki ullukkumasarput tingerlaar figissileqaq atornerarpoq aalut saalukkunni. Yeah.
1: Uam aaluk appilaaluar sunaaf ikkussereersimus. Sunama
0: aalusartiluak
1: assi assanninneq appilaaluarpaa su.
0: Tassaluila.
1: Su.
0: Quyanaruyuruyuruyussuutisarnaassi. Aam quyaqaut tsornartitinnaagatta.
1: Tamaalluutammunngussi
0: ajunginnissassinnik kissaallusi.
1: Aa.
0: Ajungilaq. Isigassuaqanngikkaluarussi siallertoq. Nah, aha. Ida.
1: Ida.
0: Mangan yo kan lagaut.
1: Ciao.